Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutria pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklare Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: sati i 5 minuta, evo mene, tu sam da se družimo kroz vaše muzičke želje. Dobar dan još jednom svima vama, koliko god vas ima, uz frekvencije 92,7, 100,4 MHz. Pretpostavljam da je neko predpraznično raspoloženje. Sutra vjernici islamske vjeroispovijesti dočekuju veliki praznik Kurban Bajram. A mi se u nastavku družimo uz vaše muzičke želje, broj Vibera 062-570-999, pa da vidim kakvo je to kod vas raspoloženje, hoćemo li se družiti u nekom bržem ritmu ili laganijem, a evo za početak Seka Aleksić.

A za našu slušateljku Medihu Mile Kitić, hej živote, hej sudbino, pozdrav svima, tako piše u poruci, broj Vibera je 062 570 999.

0: i alustolarije, garažnih vrata i ograda. Firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, pileća salama ekstra 400 grama 2,25, špageti melona 400 grama 0,80, čokolada Riki 200 grama 3,95. Vaš robot.
1: Radio Feral Marketing.

0: diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javus Company. Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. Kafa Minas domaća 500 grama, super cijena 9,95 maraka. Čokolada Milka, grožđice, lješnjak 90 grama, 1,50 maraka. Čokolada My Time, višnja 200 grama, samo 1,50 maraka. Kolač tri leće 400 grama, 5,95 maraka. Sok Sky Cola litar 0,90 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i parfemi Larive Safira 90 ml i Larive Blory 100 ml koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 9,90 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 23. do 29. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

15 sati i 19 minuta, još jednom dobar dan iz studija Radio Feral. Vi ste na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Družimo se do 18 sati, u 16.30 slijedi drugi pregled vijesti Radio Feral. Od 17 do 18 vaše muzičke želje, a između toga pjesma, reklame, šta god da možete bolje, šta možete bolje poželjeti osim toga. Nadam se da odmarate što se vremena tiče, dakle 26 stepeni, sunčano, toplo, a i sutra nas tako očekuje. Pa nadam se da ćete biti u dobrom raspoloženju do kraja ovog dana.

0: 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je puro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja.

Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

U nastavku Đogani i ženske suze, ovo je samo muzička želja bez ikakve poruke, bez ikakvog pozdrava, pa slušat ćemo je.

0: Telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Radio Feral Marketing.
1: I posljednja muzička želja, Darko Lazić, sve je to za ljude, za društvo ko dede. Dakle, bilo bi to sve za ovaj 26. majski dan. Svima vama želim ugodan nastavak dana večeri. Budite uz vaš Radio Feral, tu je dobra muzika. Mi se svakako čujemo sutra u 7 sati ujutru. Zdravi živi i veseli mi bili.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

Kažu preboljet ćeš, do jutra voljet ćeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.

0: 22 i 60 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
4: Hajmo probati ovako. Ja ću ove noći spavati kraj ceste.
5: Stani, šta misliš u ritmu?

0: A ti je bre.
1: Ćao.
0: Kako ćao?
1: Ćao. Što si na raspoloženju, čoveče? Šta je sad, Mladenovićka? Idemo na put, čoveče, znaš koliko smo
0: čekali. Ne mogu više.
1: Kaj ne mogu više? Kako ne možeš više? Šta je sad? Šta je?
2: Pa volim ga. Volim ga. Ču, volim ga. Voliš ga.
1: Ja, majko moja.